Radio Chat kartu jine jongana to dro munda. Tarjega dobidi. Je convie président de la République Maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Tagne undalo. Ratkei kuda kula la che. Au o lokunda kei goji to clinique. Kei da mwe ki bare clinique moderne goji to Caisse Nationale de Prévoyance Sociale CNPS. Kakulaga unelenda tukumba kose kulaga daudale se au dikedi se arnang se au majewa. Mr. Lom go tarjege dengu to du technicien je doje nda dare u ade nje kombe ke chef de l'état en panelenda ninge ku ne ne le ci dine kamne abu ne ke mbede ko kunja lenda to ne ke usuro ne dil targe de jlenda patugu kai lenda ndogu tare kade dale dun kude do bal ko tol dogju ta dogere ki dine kara patel arnang are godu tonda tel dor takula letel jila do bal ko tol dogju do jo gregu munda bal shiri gabatar gauda kula lene eto kula ga abar munda ya da tol cha asira bamba daudu bal shiri wa ale genje kombe marechal mamad idriss déby itno tel patugu ne karag na lenda tun bakare degra tun takam de go kula ne le do lenda ne da kula le del are ndoje ke ten ta ten bare maître d'ouvrage ne da kula le del are ne tonda en patugu nana kara akun kula pangala are genje kombe nte logo tol tanja ko lo jene le tonda nana gawra kula le ton de tum kula le jide lenda duwara ne buri kare duwara tugbel dugo njad ne ge tol chale ton da dije ta nda en patugu ne lenda meni woni ya to entreprise batale be ge chat lenda ne to projet de linya ko do nendo lingandilum la fia lum manlum ani ti budbe entreprise de gadar de kula be lenda jila kuti to kula jili de dar dil etel ni gede jikare ndo jige ne jige kunja den adunja bedele se jide pane a logo bo da da to tira de tilanda mbai sara jeda gan sara to dedo patugu beto dengu to du nongo gu dum kula go jido cheferie traditionnel mbai gal kaje e president de tamita jidingar ndo de are de te tinga kwadunale de gu to targu to de kemelenda dare ngu to du je kombe mbele jele teke da du kula arugo kula jene le tonda tudumba kare dunda de gel bureau ge sigi ar bureau ge dunda ne lenda dum kula je ge dang jad kare da de kula la tugu maje oji to kam gununu ka tomburangan ku be jede tialum sang do kar lafia tomburangan cha jinje de tugu togro arenge present au conseil de chefferie traditionnelle ge tamita jidingar tertiwoye na rege to rinje kombe di mba kudugu udridine dojo green munda karane rauda kula dum kula ne leji delinda to ne maji atare kula dum jede to kula go yiya are lema turundu jege de dun ne lenda go jo karel kanyi di pada to dujirlum kula de targi maji kila tar tarnu jimbi nganta jenjelum oji to kam gununu jega to mburangan ku jibejelum je ndojelum je ne kuljedelum to ara nje kombe etel patugu ene to ndande jikare kulale dene lenda den da tugu togoro ara kain pa to dojelum si maji dengan chajenje lenda to tagu tugu to do bonne de tugu togoro de jide kare den to dumbai kelka jene lenda da kula sai eta do maji tia dan jam burangan tu mungkan ku be jene de kila targ togro togro bi de ko ito lafia ko se de kam gununu rewto jale bam je kombe gran ya tu be au ndo dimanche no kamata ga au local kunda je de ke la apro ka inga na kali nga na le patar go ju do sang do dum ba kan de kan ko ido je de kul je kudu je kul kunda je kare dai ngot ne to
ministre gutum kula koy do jin do je jade ke da bala dibiti je tane bare de je taro to parler de démocratie et tar de je lenda tar go do de denge e to de dibiti je ke ke do tar e dibiti amal amula toi robert golbey a patar go do ndo do ka do bal go nelum e ke dibiti no di ma di rirabe e patar go do ne je lay tugu beto ara e to docteur david goudi ngara ngari madini ya undo lo ne to deuxième vice président ngana le dene linda ara patar go do ndo ando tur ndo kare to du maji gri gelo iti machine dine jilim ne je kan karbi o duti kete du maji ne je lay ne linda dumba kare ndo gu de gel ka gelo gu ndo ro ko su wur wur ne le kel kare ne la gu de lum ne to de singa ka kunda gel ka de ne jilam tu ne de kare ta du ma jilam to are ne je ne lay ne lenda ila ka do je ko ne lu o sla ka tu be gouvernement la rendu bu are ke député amula tona robert golbey e ko toi le golbey en patugu ne ne lenda o se mele le longam wodro je kan do bare tracteur je ne lum ne je ka dalum karin lar sinjin do jilum ne je da togro gudum ba kosd gel jin do je karin do ne la udi kede se ne kusa asiti do je togro are gori to da ke to di kande do balgu ni do gu do balgu ni gin jiger ngane le se idi je ba to ke ne ke to di no ji maji ribar rirabe e de jide tugu beto are gu je ta kor surje ta mai je ne je laine lenda ege ministre la de kené tugu togro arege ministre ke da bala e patugu ndolenda to majlem dogo to do walelum si kam kare kam gunu je neje ne lenda te tor kam de de majed mba kar neje ne lenda audu maje are tel patugu ndogo ji do kare da de machine je neje ne lenda to lum to mba kare machine je balba me to de kare ndo neje lai ne lenda audu kede lama ne jago jito ikin londo od sarba ti lo kunja din jin nende da kawdi kede tugu majalem to ekto do pajamber le dektor ne de da kazido ege mari la gele barma tagne bar regional si la tambide tim pa patar go jito bot ki jira ndoro je gre kara wo to lugar ti la mis nende da al ba en patugu de de majeto. Voilà, Radio Tchad, on va tout tarder que Dovede que Lionel nomme un garban dans 20 000 ambitions de carte d'une gangue de Rome d'Agré. Tiens, Joe. Moral de Gamganan.

sene no karuna tradio chat wur matla wal ma cleri badja tibe doboge wur jondo rete mam tan wurna na jimtaroje yetu ko den defere na dinse jojo rem yende ga ferwa rem la di hen bay gun ka ko tedan ji way gordon bi bil may dogo saizo mosailo hayni man bi daga gin sala day hasara bijam yene madi e tula madi mukaido day may puyang tien be dia de ne fatime amat malum di hatkiri jen madi ye tuna ila ana to sino karno day ni wini gawi jumo buya ya di se taiga job launa ajojo red gilma ga surai ni mode coristo bank ada di bi kai pa day ni wanga pa amtara gel no saka se jan kar so fere bi tu day wi ju yan le bi ga farsha daw sala mul sala ka sala bi ga farsha se ho do ni jar chin fere bi tu la nani hija mo la tam ai ada di bi ma di ai ga ju yan no kar ju me la I'm

0: wala nga ko ci ka baga won do de sey wala wali waron sey mam te da mbir yesi ka da way mbir wur kol wala kala yo te de kala yo ya ni ke mom de ke de ngam ta ni ta ba na te ke ro de te re te ada ta to ko de malang rin nei mo peng ergei ni ba go yo yen tun to tun ya de ni ke monsieur bamsi jirama edmond o nian o ngan ge malanga ke yi communauté sumurai gnaran be jamenat la malang ni nan nun yo ngai ade nan nun yo ngai ke ni ke sama fu ergei alaitu ergei lele ergei o ko jiko bo ngai ya nirge ge malang nan nun yo ngai se de nu bata ka de sol kam ji ko gum malang si o ka de ke tanjil ge ko to inde kam ko be ante gir ko ji adi ya kar o yo nai law je kale o yi ke ya jero ke ye jaret Mbaye Ramadji Eli ake doji lar Naomi yike noji alle ta giri nge inosa yike rimte baye Joitana Jean-Claude yike Kadija Rimingar o yike Asta Rimingar njedanuma Gilbert o rimbarne Christian ke rim barne daji ike na dumbai Jeremy jebe bonlar baitel artema ba malang de gundo nendan do de na te na na un ke kum ko ngai kare nan ber klayo ni ba ne nan ber klayo ngon de ji ha ke ko de ngo ko de ngon nan de kar norna kar norna ni ni guto kundo ku joye na joye ko kin jike metwa di kembe kin jamna la nga tuji tabay go moy ku woni go ngal seitanu ba barn bay ber kla yondo nad ni ke kar yom joseph yi ke ta den duba malashi yi kin do ku bu jewe rom moa jimbay je alexi ni ni kembe ke be balum to malang nad ndum ber kla yondo yi kin jedu bu ma lenji je ko be je kale ku be ro ro mbay mba tuji ik mbay ondum taji ik dam bul simeo ik mi arom je ele azar ik mem tolum ripa marani ni kembe ku mundu nat ndum ber kla yon to dorcas dan kar ik betolom bon aventure ak ik mas dion rimbarne mala ni ni kembe ke sart na dende mber klayon to na ni mbay si sem jairi so ni kembe ke kelo na ni dan sika war ni ni ke ndo bon droji bay ndo ko jogi di mehe na jwe ko ko ni kembe to ari nde jin kir ku jara ta di eglise ete numero 42 ni bay re re ugi lo itra de ke gashi tuba ka de kan lo ko dam ku dun bete lo nu mbanga war ko mun kemeni ay ngey lo yoni lay karilo ko ando taba to kem do gene ke yo nay law nje kale kade njel nge guto nu ban lo kuma ji kem conviante ik ka docteur o ka docteur adum ji be jam jacques Baju Tangoina Samuel Aaron Pikina chef Boydo O Aflegem Jul Teuzu Koma Samboy Bandelang Kuzungi Ike Yini Ngolo Samuel Akoina Mursal Abel Ngar Ngoyo Tibiji Celestin Adi Gazia Mangala Belo Ampil Ndondo Kete Gitiki André Ike Jobunje Azlem Samuel Awanji Maji Dungus Wadei Azina Abuba Bukar Maringé, Antuzu, Bey Salam, Tebder, André, communauté Jig, Kolbeig, Malang, Naon, Komkongai, Kade, Nanber, Klayo, Ngokonda, Kengon, Kemderin, Keining, Kil, Jean, Pikina, Keining, Kil, Jean, Pikina, Nini, Goto, Kembe, Kinjamat, Lakondo, Kujogi, Dijoy, Na, Je vais que je vais dire que Allô, Balamto, Yangawa, Meina, Malani, Nini, Kembeke, Kolbeito, Amzela, Dividi, Asamji, Boido, Malani, Nini, Kembeke, Bongorta, Kei, Gurnaida, O, Waito, Mumdu, Mablake, Iku, Félix, Glama, Nini, Kembeke, Menege, Nidansi, Lokwando, Tabato, Kemdugia, Ka, Docteur, Abdou Di, quartier Waliata, Dingorque, lycée patriote, Réoti, lycée patriote, Bakadan, Lulum, Bangaurkum, Bangaoud, Kemeni, Bangay, Loyonilai, Karingel, Kubegen, Denjikar, Kinji, Lokogi, Todonin, Naoneko, Rositno, Kemgon, Bien, Abane, Mousso, Kolongo, Niadikndo, mercredi, Dokujogi, Dissoy, Na, Juin, Kokinji, Kemeto, Karingel, Guto, Nuban, Lokmaji, Kem, Kombiante, Jir ko jari mi ngar naun kum konga ka dan nan ber kla yo ni ko ko da ke bend ka de madam rimi ngar ri ko jin ko mandang bay kar norna ni ba go to ndo ko joy na joy ko ke jin ji kemet wa di kem be kin jamret la nga to ji go mo ikran to ber kla yo ndo nan ji sin ge de go malang ke mar tar ge sin gnan ger sin ji kem be ke sar to peni wo njamena dan simbir klayon to malang si elen ge gto ning ti kndo bandru jari ndo kujogi di me na joani bai do bar ke tukrat do ko ando taba to kem do guti ani ki jimas de goto rai adi kartie njingangali rewati lo antent kono ba ayan kazam ni ya go gse ba inge wati lo antent no ba inge lo yoni lai kari no ba de no ba ko tel ta ade ke korta idonubat ngandang kir ko ji ambet sal jeremi o baito ya nikeng ge gutu nia mamgo katerin malang na un kum kongai karena nan berklayo adi berklayo ngonde ke ji rine yamte machild ni ba gutu ndo ko jogi ti joi na joi ko ge ji kemeto adi kembe ke jamenatla ngato ji tawai go moy ko woni dan gal sen tanu ba bar ba imber klayon to nan gir ko ji ga abdullahi ik ndolam ndolam no o ik mo mo mbinal sizan ake ariet mo joal o nganyan ga kinin go nan ke ta ji ni ake nganyan ni ke irjima Rose kiam jin kiam beke doba o ike jini kiam beke avion gunan ke France de Libreville Gabon o bay to gir ko jere ke dana maja moyo ne limbi Maroc malana nande mbir klayon to nadan ike polin ke maji o gir ko jia kiam gog ake gir ko jia tarum gangi o ya dan tama Gumalang na rin de mberkla yon to. Nande dan si ke lo kuando to kem duge iljima ros kem adi karche mursal tenggor ke espas talino ni alen ge guto ning ti kendo jedi. Lo ku jogi di mie na jwe ko to vay to bad ke tukra te kanjen ge guto. Nubad lo kumaj kem kombi yon te. Kir ko jige adi ya beral ngar waya danam bay. O ya beso ake ya alina o ya manita o ida ya girko jia idan yam ake nubadumbai o waito girko jia amat shifa o ya nika amina abrahim malang dene dan dorna tena naun kum kongai kare nenan berklayo ya din berklayo bobuda ake ngokonde ngon kiam de ala ngai danam bay ala ngai danam bay ni ba girni green ngai ne ala na dala ngai danam bay ne guto ndo ko digi ndo ho na jwa ko ngi kame to bay kiam be ke njama na tla dinga tuji ko moy ko an rete te be ber klayon to na ndi singe de ge malang kinji kambe kin jamana tla mundu moyen charit kanem mandulta wala mundu wale giringra lok mandulta moyen chari kanem doyen dar ndagte europe bay to etats unis tik ne nan simber kla yon to malangsi lo kwando ba to kem do gyane ku metre jacqueline mudaina di quartier gashi nina aw ne ku kumra bay ku ndo jidi ndo ku jogi di mie na jwe ko kinji kamete go ta len ge ku to ning tik ndo Vendredi, il y a des gens qui ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été
1: en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont été en juin. Ils ont Tiens, Tarobo, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Kendari maktubun itu, itam yang ada girne kutiji ke jin kondong guna kecat lawa. Najigna dijansi ni, itam yang ke kosan kiri be kecat kadakun kete, tito kuj lekol go, kuj doktor go, urub go, nyak saud man kunjuk ke tam yang kajain te go, orki keran kelegu, akengan yang agni ke toroji itni malang. Ngan cat gum malang, uwe digna inge kendari dig maktubun tu ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari nyakom ge ke ainan gut bene aguto ikendari ke tamajeje te malang ada singko sub malang nge motge ake nana nuko gene majkade interi maktubo ada giren goi radi sansma kinge kom tanto inina arata kade kemku jeje ge girko jeje ge bejig ne toni nya turun e kade e jan kum ke kete tene gore sansma de tote Jejengai, yang ke turun ilka tamakada isu jitu.

radiodiffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre, mon ambitieux n'a dit que d'obéir à un banque boy soit en gagne écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obéir à Nike Takagado, Tadji, le solte Bolanto. Nike, ministre délégué, que Arak Langot, Ngor, cadre ministre à affaires étrangères. Bye, ministre Narak Lado, Yanni, il goûte que le que, so. Maintenant, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des directeurs qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Barne programme alimentaire mondial ni tabay jeri kadi tabaji klayaoni ni koko docteur ya bureau pays ni taba ni Jean Noël gentil bay yiri nano adenire kadu arakla do kum logic chadetla najene te tante seininto yage ke kadu nantel nandan mairang kyam kla kitu no bo chatu ni ani tabaji klay woni kona barnay pam niyo dana no sun kilo klay agog kdo ni ba yank kadak rak kosig k chade kit o bay to najia degne yank toring gatu tare namunji dokum loji ki chatla najik dotet turnga ini gige ba nan lok rodet onan nan klanat k gog tam yekad k nane nindane kumdugo te ke nganga kari ni ba iriwa najiya ke se ke kade kelandor ke kadinya ke sa senta de indul ake najiya niya ke se ke maji ke kada astangan gu du ga ke ngan gu du ge ke ya ke sa sta dale kindleni kade ya bata o yani gus kele ke kuma ke kete sondo inge ni dang te ge ni ba yani balien nande karnanda dokum lok chatla ke no gne klo yen ya girjin te karnande nda dokum lok chatla ni nanen ndamai karnanda ya gno banandan ku ko dalari nin ko na te ku gog bay na jike te tani ke Jean Noël gentil ni ke ministre ki a télécommunication ou économie numérique au bail de la digitalisation. Il y a information à dire que l'administration de la région de Aliki, Choua, Mahamat, Nina, Kendoy, Bola, Taba, Indagir, Larion, Sey, de Larion, Tony, Taba, Tada, Anak, Nike, directeur exécutif international, il y a l'Ocle. Bah, l'Ocle, Tony, Girika, de Nina, Indakumungoyani, téléphonie mobile. Bah, téléphonie mobile, Krawa. Téléphonie mobile na barna move africani adi ni non na degen dul gnjin sense yara nek le dokum lo ko chat la ni ba téléphonie mobile gni ngay banin ni na ya move africani adi ni ke directeur exécutif international et groupe Maroc Telecom ni ngna kla ya move africa gir jidit ko mandang ni adere ni ya Ibrahim Boudaoud ada ni nena tak ada ana nena ke minister sain ada najukon ni ne wal banana te ke irinda ya wa turun ke kada toten banana te ni jeri kada jinda mai google ajo ni ba cita ke move africa ni rak la cita ke kete ali ada ni nota nena ni ke minister ya telecommunication barn kada ke nanu kunjun o yan rakla yede gni citi kumar gu togun gu to kok ba barn kadu ko nono kunjuna de eke ministra ekonomi nimerik ni taba tada na sai ke ngege ko do klenga kon to te tam ye kad ke nga ne gosun ore gosun ni o kunjun ke kad na nota ngege ko do kla ya Maroc Telecom ko no move Africa girjirit ni no ke tade te ki dan nai ri mandang wa ada ni ke najana te ta ni ke direktor eksekutif tu ni ta internasional e group
Maroc Telecom ni dana na no dana na na na kla no ba ya gnu ra ro chi ti station gni ba kon ja ne ta ji do station ni du bu ko gi ku tu me he do tu ni no ni station gni tin dan ku lo gu tu ma lang na da ne kla ni ba nan tel nan nurun bai nan gien ka de station gni au du bu ko gi ku bu jo do tu ta ba arak biaji ke chat new yani no rog no ni ara ye kad de ba kari ba kar ke de ke sol nya ko gale kon mamu de si sak sak to ni bana no de na na na kla no tam ye kad no ro ni ad ba ni ke ministre ya santé publique ade i ministre kon yan kla ko so do ronga ye kus girjin to ba ta mo ini ade docteur Abdel Majid Abdel Rahim Mamad ni na kon do yo bola ta ba ta ya ra kla ga club dan tu go ya ni da wa ga ade ke i lokra to a kon do bat ni ba kem centre pharmacie chik da chat ke kem be ke ndamena tla ne ada den du yang rak lag club dan kito yani dawago ade kei lo klekra na ade demandang wa bay organisation non gouvernementale na ban ONG ni dan di dot na global health exchange o bay to go klaya yan i organisation medicale chadienta nin go ko to nin dan ne rod na te ta ka de dawago ko li lemal to inure wata de container ke ko ku da ko to ke meni bas nya ko kut so kari ina da ko to re ne tam ye ka de os ne kil ku la de da wa ki ge ya ra ku la kun to ne ha wi ku lu lab dan ge ke ndeng ndeng ge te tam ye ka de ji ne de gni ku mo ye ge bai to de gni dang te ge ba ka de ku na na ne lu ku ro de te mama da si bai ni ba nge ke ke ministère ya santé publique ta di ke so do ronga o ba ta mo ini ade ni ne ran kla na te nge ke na wasin kil kla ke do partenaire ke ta na sara bar na i be ni ni na ta ke be ke am lo ke sa ni ndan di dot na i la place ni ta ndan ne gir ke nge na ran kle ade ke nge na ran kle to ni kle kran ke te ta belinta adin to ba te len do ti tam ye ka de anjigen in ku kum te ganji gan do to mala ngadi na ji ku so do politik ni politik so do de gan dur gu ko ka aran klag na bar na resource human ni mai de ku ka de ya wasan kil kla kla abdan te ga ke nge ke girji labdan to ko no ni na ma bu to bun to a ke king na aran klan to ni ku so do du mandang ade do de gos na sei o ni ko ni da kumun gu kinge na ede ni atelier to dubai ni secrétaire général adjoint que so do ministère ko mandanga di mamata amit amat o ta kom gege ke awasen kil kala ke do na barnd na i partenaire gni gi ge malang ndar singa i kad wo na ji ke do bi te ta ji lo sol te bola ke ta sara de na undum da ga da wo i kabin technique ba yarna Yves de Bamsi Lionel Nomengar ni ange te de kad sina ji ko do bete ji lo sortu bola mam ji sesi bay jay kum ji ke kete mbangi songan go do ti ku so gi din do ho